0: Awak nak muni tuas? Ui! Gelo.
1: Nama
0: kawas tiang listrik ke dulu tuas?
2: Kita makin rekening.
0: Ui!